0: तुमको फाफी।
1: Այս լենի բյուրոֆիկտիվ BDB դետոն վիրենեն վրուն անդանին անդրածվել։ Այս հետ կուվերներ ասանտք նա պետական կոնտրոլ է նվաղոգ երան Մադագասկար ոտան տանվանան զատան։ Այս լալապանդրենն նանինդրեն ովը վա չէ աժուր այսնը մից են զավատան պետական Zavatra fanny tam vauk. Tia fam merenon. Ata moura merenon. A rali laenon. Fatsimano zip. Turiwa. A to vwe. Diffamation. Tianam tribunatia vakait. Tsimet. Mamoun vauk malakast. A la ev kusan. Kazo. Miandrenao, trefo, doce que faptade.
0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vavo.